0: Girls Club, Flinters Fast Forward.
1: Dzień dobry, Gola, cześć, mój kałcap.
2: Drage poslušalke, dragi poslušalci, poslušate najboljši svobodni radio v Gracu, Radio Helsinki.